0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo chugamh an gig nuach de staidí. Buig sé an gradam den léirithir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dul sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sa na bhíve im lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thaceacht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stada na bhíve lá clia. Bin an gignuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rira.

Bíodh sa agat, chur an cidealar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mis a méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei howta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Show.
1: Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó 1910 de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira. Radio.

sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian is speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag buint fiosamach.

Radan Lún an seo ar radio Rírock or atá sibh é siúd lumsa Matthew Lanny an seo ar an club Brickfasta. Chun atá sibh de sulúg an gcuil sibh go léir go maith is dócha go bhfuil pobal gaolach an a tuirseach againn in iad féile na gealaí Rathúil a tharla ag an deireadh seach na bhí na físe an duchreite bhí díma an deonar am nach raibh méid ann ach aine a raibh a rat cairn an thar an deireadh seach de sulúg an go raibh deireadh seach an don céad scoth agaibh. Ceolaíonn tú ag teacúbh ar an club Brickfast, Keoli Chakuvanish, Harry Styles, Agadus Pore, Sean Kneecap, Radio Rerock.

0: Kings of Leon on show air radio. We are heard the Sulagum Gulligari Gamatliv air Madden Inish Rockamid Gomeev Leroint Gignucht.
1: Shop Pop Nuach air radio Rira.
2: Dave is Mishimave Agashok Kuv on Gignucht Disdaini. Mardina Dusna Mana is Kalula August is Rahula is Sail Fop Kyolar Lina. Tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheith mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira! Cé go bhfuil sé a trí a chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fir a bhuaim gur spáinneach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe rimh an méaltrial Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iheradá chéile agus cruthóidh sib na cuimhnaí cearta. Laghaidh tuilleolalas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na thuairteoirt ag Rialtas na hÉireann.

Sam Fender le Raimi in an seo le inéanach le Olivia Dean. Inis bhálam leart begáin faoi Kingfisher mar Tashley Jackson an chlár inis leis an track iontach sin The Blade. Ihe amárach beg siad i mail ferriste in san arena SSE beg siad a Park Virgin Media a gurcig an Daredean agus an Ina agus an Saturn tugaigh siad arás go bhaláh clia go fa caislán bholach iad agus tá éilimh ómhór na ticéadí sin, so siad am gúil ticéad na gáil fós fáca ag má tá sim agaibh Kingfisher eicáil an seachtain seo tanéir deisne chun é sin a dhéanamh. Arénos, sin a nómarcha chainte, siúd The Blade, é Radio Rerá.

Filmin' a tradisciunta ó Amble an seo é radio rira le mar a Victory Candlestone. Track is nua tá chú an dlín. Seo, in is ceolig teach chúf le Dermot Kennedy ach ná denig I Dermot de Cordig a fréidle vive a danga vá lumsa ar Instagram at Club Brickfast a einam gramín na comála sin at radio rira an na vean sosialta a bhuinen leis an stáisiún íntuk seo.

0: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fógar ni valuntas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá conar na gaelge ag arcu bert le bheith mar chóir de thóirí tonscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag conar na gaelge ag gór le gaelge trí sé chuig, cuair le cairch bloc lia agus leis an rhain a dachas agus óige. Díri an farís ar chóil fóbil a urbert tímpel ar chóil scolna ag cintú go bhfuil rau a clár agus comin trí gaelge ar fáil de fóstí las mát de yathí na scola in na bobl hain. Big Bert le fostu mar chord her tonskul e gountrucha eg sule im loclia. Agus id Bert eg play le knusig goel skulna agus goel chlosti si chantushin. De kurstrach ar an roll saw is go CV agus le trichudig a chur chuig post eg canag.ai fuin 8 u laad vi an vehef vehefe se eg a heineg a chlog. Tá olscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chéil dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil feifé sé go feifé seacht. Beag fáilte raibh iritis ó scríonóirí a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag olscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chéil dara. Marí gan tréimh se chóna thuachta ó bhean fuair feifé sé go dtí luúnaite feifé seacht. Agus tá thar ag súil go mbeidh dúilgeir suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teag bhála le Mhicléin agus leis an bobl i gcuitine. Is sin sprochaáta le chur isteach ar an ról sá ná dé dánaigh an seaachú lá a bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá luúnta sa agus gach faluúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá. Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltrial Francaise dat chur a láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
1: Má tá tú thar lár an saoire seo, tuca go ghearad á chéile agus cruthóidh sib na cuimhnigh cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit eg realtas na herin.

0: Nach fé dit an siú radio rirá a lemonade reinint cedíh an sin ascuilge. Mar a bhína gin a gcóí an siú ar an club Brickfast inis dúm faoin lá atá a gcuibh iniuta iscom ghfuil reintíoine fósaigh tuirt faoi scrúdathe so nuair thagan sé suas inis ag lethirtré sin iad is gom ghfuil daltaí na háir teiste agus na sreasóisirí ag tuirt faoi scrúda so go n-éirí libh leis sin iscom nach mbeidh sibh ggéisio chuig an pointe seo ach tasúla gom go bhfuil na scrúda ag dul go bradaíomh go dtí seo agus beidh siad go léir chuigna agus beidh sibh in ann dul thar le agus dul réigin siar go hána lua ar fad ceolaig teachúbh a chuirde ó Fred again ach go dús buire seo roinn talún héireann ó Jazzy.
1: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Reraw.

0: Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí uil. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Míle maith maíomh as an nuach sin faoi an scanán nua Minions docraid go sin fós ag cruth scanán fú ach spríol galor níl mé gearán in aon cúnamh Biggie Bora. Fáil sé reascach duine chuig espresso kill an seo ar Radio Rerá lom dó stoch deara. Cúis sibh trí aron an sin sula hosaigh mai bheidh mai féin agus naoibh ag leirdamh bhí Rain Me In agam díobh Sam Fender agus Olivia Dean Beautiful Things an main man Benson Boone é féin agus cúis sibh aron all an trí gaeilge suamhnas ó Ava N.E. sin. So, cun spar bhí a d'ir seach na díobh an raibh sibh ag féilin ní galaí ní raibh mé féin agus bhí mé go brath fóthaigh mé go brath faoi sin ní raibh fómó orm go dtí go bhfaca mé na pictóirí agus na físeán ar fáil a chuir gach duine na macarde in airde ar an Instagram agus na manthó síolta agus fóthaigh mé fómó den céad sco agus siad agus iad san feice agam agus tá á féil orm nach neacha mé ní raibh rili cúis agam ní arna mé mór an mé féin ar an d'ir seachna ach just near me. I don't know, need dinner more like kind of fail to me. Cred no not cred, August May I don't like leave it on radio. Ach nah, just barn but I guess le kill Lena August Mugon is doka. Yeah, care stolen on rip shift, yeah. But Rylan Crustal Fever scaled it, Scott Grev, Tommy Shit Fall, egg Instagram, egg DLT air on air, Montash and Giri Chagwell, the end of the Iron Martian, no show, chalk drift, quake radio rera. On Aiske and Stash and I'm to Niga Ak Radio Rera of Cordock. Shine, Tomich could lantern, let's show Kyolish, Aaron Ethico with the Chemical Brothers, a chopped ever drawing ish, when he can got dinner, ask go.
2: Is few fiousa wintamach, nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiousamach, let's on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will lochdeen shasvokagut, winter fiousamach, le address point. August nor knock will de vee hummus le feck oil. Winter fiousamach, le corta jam. An nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post, ag buint fiaw siamach.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Hello, hello, gach dinna falte rás. Quig an dara le de espresso ceol an seo maidin dé luan ar Radio Rírach. Cúil sibh aron iontach fós an sin ó le boom. Díos banna den céad sco. Is mis do ósach dara, má tá sibh dír Chris Tune alas deach agus ben mé libh gotí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Gan hila muile tamid chun Thomas Jack inis sa dara le an clár buna gí tánamh inis ó as Fever Dream ó Alex Warren agus La Roma Jerish dean thart ar death note.
1: RRR.ie.

Fáilte go raibh duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, chuis sibh good times an sin Aaron den Cape Scó Jungle. Bhí Aaron iontach do chreide agam díobh roimhe sin a chuis sibh first prize ó Holly Munro, agus bhí Fever Dreams cloisteáil ó Alex Warren chun an seo a chur ar a mórthar an dara le den clár. Tomáis chun leat dúin le Aaron iontach ó Kingfisher inis, agus a gcéann thart ar Death Nomad, like Piece of Plagues, Piece of Kindshire agam, buna gcaitheamh as The Blade inis ó Kingfisher.

0: Nismo Kyo. Radio Re.
1: Erlinja, agus Erner.
2: Agus er D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ESO.

Radio Rerá. Seachir de tosmhagéisteach lums Aisling anseo ar Radio Rerá agus bíon níos mó ceol a gcónaí i gcoinne le béim ar ceol na hÉireann agus ceol a scaoiling agus tosa sin i gcom díobh idir a seo agus a dóíag a chuirtú sordaíonis le siomas bhíag seint im lochlia an teachtain techata agus go leor rudaí iontacha cloiste gom faoin gig céanna. Seo chua bhíonis le bhain a Goodman Cries.

0: Cian Kavanagh an sin le Jimmy agus haan a album go mórlam a hánig amach an nuirig the County Star agus album eile a haanaíon go mórlam le déanaí ná Rua Rí Tell Your Mother I Saved Your Life agus bhí Cian Kavanagh ag obair mar léirithir measam ar an album céanna agus tá sé le fiscint agus le cloisint ar an album seans go sein méid chuid an album sin díobh ar beáil ach tá ceol as gaoiling ar an tlí gom díobh a chóir de le nícap agus a manó tuis go dtugam mé túsáid i gcónaí an sa a Radio Rira de ceol éirneach agus ceol ach gaoil as gaoiling ach chuir díos bagáiní is ar Person let Midnight Sun.
1: Kill gone stars.
2: Nothing gone stay in a
1: Radio Reraw.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Cairde maha, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
3: Flims Ashling Ansha a Radio Rira agus bemme live gadin a do a chlag le gahan sais kiol chunmer kiol as goiling an shin le a mano le thread agus tamu kun lanim lishin an ish le kneecap agus

0: Ceol ar nua
1: ar Radio Rira.
2: Se chuirde ceol nua agus ceol éireannach agam díobhanis agus luigh mé an fear seo agus an album seo ar beáil tuis go bhfuil cian ceamhna mar léirtheoir ar measam. Tá teideal éigint aige ar an album, bhí sé buinteach leis slí éigint mar chuir mé cian faoi agalibh roimhnolog agus bhí sé caint faoi agus seo chuamh rua rí. Deiseadh sé album le gairid ar bhanam Tell Your Mother I Saved Your Life agus thábháil mé le héisteach leis agus mé ar léithint siar an tachtain scate agus haithann sé go mórlam tamaitreis fila ar annachoid óhin. Seo chuamh é inis le Aurán Áling.

0: Ceol Éireannach an sin na Amble agus Moral Victory an seo ar Radio Rira agus roimh sin Ceol Éireannach comála Florence Road agus Hanging Out to Dry agus tugam iad tús áit ag gónaí ansa de Ceol Éireannach mar sin tá tuilleadh gom díobh díochnais le Morgana seo chomh Fix Your Heart for Free cean nua uisiú buin tana bhas.
1: Ceol Éireannach an seo ar Radio

0: ardúgú chan
1: agus ar DAB Sahar.
2: Radio Rerá.
3: Hello, chuirte gael agus for gael fault is dach go Radio Rerá ma hans fig tún alas dach and nish is mish asling agus be me leif gadeen a doachlug. Agus fans go wil siv of avrein codatach in iag an dyrsach dan a dyrig dúsach suus dan a chuidele dan la agus ta bap a gom dív chuig a sin in nish a chuirte se chuv Chemical Brothers let go agus in iag sin kiol airnach le femi agus noble

Seachlam sa Aisling an seo i Radio Rira agus Coolamar Mascoin das an sin éidir begonín Bruno Mars Femi Ciol Éirneach an sin Noble agus na Chemical Brothers agus tá tuile Mascoin ar an tlí igom díobh tá hortán igom díobh le Ciol as Gaeling a bhíag seint ag féil na gealaí ní raibh mé héin ann ach Coolamag Rother do a chreite chumat le begonín Seza agus Chasing Abby a chreitís tánín an ceimseo go mórlam cam mirá seo chumh Ella Langley le Tuesday Texas.

0: By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach cunna scálána leis an scána nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhur, Vector Clon sna hochtodi a feicim rudi aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa picturlin ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Misha Maeve, agus bin agaibh nuach scanáíochta ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá! Den inisiúcht on a tfein le cuairsí sa lúbaha Port Aimsirha in Old School Technolíochta an Urdishkert. Is féidir sadair Port Aimsirha a cur in a rúnt do da héal le rauna fáulma ar lína agus rauna cumascoch. Có má le deisna muinta, Lynn Clore agus Susie Sonorov. Bí a láthair ag tránóna oscailta de cuairsí Port Aimsirha SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tránóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.
2: Radio Free Raw. Radio Free Raw. Colm ar ceol as gaoiling an sin le hortan agus dúlamán an seo ar Radio Free Raw agus bhí siad san ag seint ag féin na gealaí agus thógadar cara mór ililing sexy taig amach ar an ordán linn é sin a chasa lo nach untach iad na gaoil. Tá muid chun leanúint in is a chord le ceol éirneach agus ceol as gaoiling le Chasing Abbey seo chubh

0: Erlíne agus ar an léir.
1: Radio Rira.
2: Seachairde, an ceol is fearlibh i gcónaí anseo ar Radio Rira. Tá go leor ceol nua ar an tlígam díobh agus ceol éireannach le Abby Cooley Bally agus Bagánín Solé a chóma le Niall Horan agus ceol nua le Aimac ach ar dús. Bhí méhéin ag bead bunny an tachtan chatta in Madrid na Spáine agus bhí sé dochreite agus heastagam chuide a haint díobh in nuamh ar mochlár. Seachóh nuamh a dhéanamh.

0: Ceol éirneach an sin le solé agus cuiinis an seo ar radio rira agus roimh sin chulam ar bagáilí Nilehorn. Ceol nua le éimeach love free an tamatar an gceann sin chomh le sambar le homewrecker. Tá tuilleadh ceol nua ar an tlaíomh díobh chun slán a rá libh a chairde. Tá Ali Coulibaly le love is enough tá siad éisiúint ceol den Scott faoi láthair agus an ceann is déanaí le Lewis Capaldi i gcom díobh díorchanis le stay love. Tá suala gom gur haan clár an lé inov liv agus ba maithe ar nás mar bhíom a gcónaí de ghnáth amárach óna dó Gadín a dó. Gadí sin slán tamil agus tú ara.
1: Ceol bór nua. Air Radio Rerá.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe a bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh all together now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Den ina siúacht ona tuin le cuairsaí sa lúbaithe Port Aimsirthe in Old School Technolaíochta an Ard Eiscairt. Is féidir sád ar Port Aimsirthe i chuireann arúint do de shaol le roghanna foghlama ar líne agus roghlama cumascach. Comá le deisena muaonta, linclór agus Susie san óramh. Bí in láthair ag trón óna oscailte de cuairsaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an trón óna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.
4: Is that the...

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó, olc agus mach. Is má leis nuair a bhí am thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm a conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
2: R.R.R.
3: Punk.ie
2: Radio Rerun.
4: Yuck!

0: Seachar a bin difriú legan gaige gan á an difriint de chud the academic rih chunhid máis tú le wetleg agus de bléad a chasa ag Kingfisher tá se fagéisteach lom sa cuaán an seo ar radio rira níis má tá se bhgéir túún agus seach go radio radio rira tá se bhan éisteach ling ar rrr.ie ar app radio rira atá ar fáil ar siopa na napaní ar iPhone agus ar Android agus ar nu ar radio DAB so goigí agus bí géisteach ling cebe orlan ar bhaile tíocht níos an seo ar rira chuir gail Ed Sheeran agus another a chu dúspóra tá méh a go nucht an cheol a léomhchúin.
1: Seo pap nuacht ar radio rira.
2: Díomh is mi sé méh agus seo chugah an gig nuach is féidir. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú ládig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann cuaig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris, nó amuigh faoin spéir atá sé bheith obair. Má tá fuireann cuaig a duine núníos mó agaibh, caithfí siad é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirimí sin difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon d'armad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpay gap.

0: chuir de gaal tá sé b géisioach lomsa chu an de barca an seo ar radio rira be milim go dtí sé a chlog anocht so fan í ling le hí ceol ó Chapel Roan, Kneecap, Sinead O'Connor, Leon Thomas, Roisin na Chonagán, Milky, Years and Years, agus a wad ar an níos mó agus a chuir tús leis an méid sin a chuir de gaal seo chug of Harry Styles agus é casa American Girls.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D A B.
3: Stashu nashing to.

0: Seachar a bin noble le femi an seo radioíra rimh thulamint Dracula an ahleag an Jenny a chuid téman pala agus rimh sin Hold Me in the Dark le Miles Smith is mu se cuaán tá mar cluisiil an seo riira gachla idir a cethir agus a sé a chlog tróúna ón luúin gotí an ine ní am háirta go déir seachtainna do rutaí níos fear le déana fam Níl an áíre baas lom ramé a chaafach Nus a háirte tíocht níos ar riira bí mu géisteach le daran caiilí go lua a chu dúspáda siúd an banna ommráteach na Chemical Brothers agus iad a casa an nóra an mhórla rá go.
1: Rí rá.

0: Georgia agus fáteisteach hit 13 na hhéan lom sa Louise Canton. An tatain seo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó sa tíra tosníáin. Eag go bunar gcuirt gohar trocha le pí a ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riimi sin á fagéistemúid le chéile go tapal in ar tap cuaig an tatain Chicagoide.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seatain Chicagoide cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: seo hit 30 na hÉireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rírá.
2: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gcéad nuacht is déanaí. Is iad thart a gcaol an podcréile gá hangach is iarraidh ar cartanna na hÉireann agus beidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke oíche den scoth a bheas ann lán le caint agus gcuire. Bhí thart a gcaol ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheirfiúr féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Is umí mothacháin agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi Carol le Foil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a thárlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a fháil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.
5: Den inisiúcht on its féin le cuairsaí sa lúbaithe Port Aimsirthe in Oldschool Technolaíochta an Ard d'Eiscéirt. Is féidir stad ar Port Aimsirthe i cur in arúnt do de héal le roghanna foghlama ar líne agus roghlama cumascach. Comá le deisena muaonta, linclór agus Susie san óramh. Bí a láthair ag tráthnóna oscailte de cuairsaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tráthnóna. Tá tuilleadh eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.
6: Earn the mind ho shelter.
0: This is
6: Radio Rira.
7: Go, Tommy Arash.
8: Now we're back again.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
10: Ed Sheeran here.
11: It's David Guetta.
0: Shut up. Hit 13 to Heron.
1: 25.

0: Casey Musgraves, ag ibre a féin le dry spell, lanam oid ráig ar ís agus sin atáca ag an top 20 ag an bointe seo a chóirde. Ceol ó sombar a gwine gibre a féin agus sé ré le dolagam dír a céis. Éistocht na nair na mohóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an seachtan seo. Seo íd na homohóri.
0: Seán sa tachtan seo ag Harry Styles, le American Girls. Seán's version ag BB Rexha agus Faithless le Kayla New Religion. No Bather, another featuring 54 Ultra. Talk to you. Ge moet ketta aan. Gaan leeuw achter nomade gladi in de rigorish. Let's sabreg, iver a fab. Potential.

0: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Ní éidir a bheith am a bháil do óglaigh na héireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh. Ní éidir

0: and Shaw. Hit 30 and a Heron.
1: Shield in the Scotland.
0: Love Radio Rira.
2: Hána break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Tareish Keris gan on a haring quid war kinda fud na crinna, tá Toy Story acuig ag chock kun na scalana on vehiv sho agus an ur sho tá na break on ag bula leis an technoliach ag dainiv na hashtar tá acu I wadnís dacra. By Toy Story acuig le feshkin sa fictorlin o niu la dig de vi vehiv. Is mish a maiv agus bin agiv nukes gan aniachta ar Radio Rira.
0: Radio Rira.
3: Den imisiacht on its vein le coursi sa lubaha port I'm sure ha in old school technoliacta on erdish cart. Is feidir sather port I'm sure ha a curran arunt do the hail le rowna faulma erlina agus rowlama cumascoch. Co ma le dishna muenta link clor agus suzi sonorov. Bí a láthair ag tránóna oscailta de cuairsaí Portheimshire SETU óna 7 clog go dtí 8 clog an tránóna. Tá tuilleadh eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.
4: Ní éadan a bheith ama wall de óglaigh na hÉireann. Ní éadan a bheith ama inaltóir meicinúil. Ní éadan imirt mar lántosaí sa chúnta.

Sinnaví Dracula a chuirta tá a géisteach le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus támid díoch take ag an top trí ag an buinte seo ché a bheith gan a gibh hainhil níl fád le dal a gibh trí an tatain seo agus é imán tros timp na Eúrpa faoi láthair. Harry Styles.

0: Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan omthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Den inis siacht on its féin le cuasaí sa lúbaha Port Aimsirthe in Old School Technolaíochta an Ardeiscéart. Is féidir sad ar Port Aimsirthe i chur na roinnt do a héal le roghanna foghlama ar líana agus roghlama cumascach, comá le deisena muaonta, linclór agus Suzy san óramh. Bí a láthair ag tráthnóna oscailte de cuasaí Port Aimsirthe SETU óna 7:00 go dtí 8:00 an tráthnóna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Steve is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian is speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira.

Bíach sosagat, coran kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Pop Nuach, Air Radio Rira.
1: Díiv is mishe maiv agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrúla de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignú dis déine anseo ar Radio Rira.

0: Rebar.
1: Díf is mis Aisling agus tuchul fógar ní bhalúntas le scéal.ie ar Radio Rerá. Tá coláist na héireann gaeil chultúr ag lorag duna fuinniúil, crothach, nafsbloch agus cumasach a bhfuil áird scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig puist ag gaeilchultúr.com roimh an téanam lá is fiche de bhí an bheithimh. Tá conar na gaeilge ag gearcú stiúrthóir don gceathrú gaeilge bhloch lia. Is sé an ís ratha ná ceathrú gaeilge Irbach ar Herbert i grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa ceathrú, agus chuige sin tá sé ag gceist acu stiúrthóir ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chunra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chúdig a chur chuig postaicnag.ie faoin dar lá fiche de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta sula le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg. Rádio Reraw.
1: Rádio Reraw.
2: Erlíne agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta.